Litnauri tsakat ntsalla kakatki awatit nupait stakluku, tsaliwin khtlukilu. Ikaayuklita litnauk togalkat tsalla ksugaputu.